Hansi Spinkovca je uvteran svečeval rojendan Renate Nukiči, Sofiji, Daniel, Iselina, Rafael, Ihana i cijela familija želju sve najbolje za rojendan s jačkom draga sjediti u zame od Helmuta Radakovića.

koga je čir svečevala, ostani dalje ovako maljiva divičica. Živila, čujte sada tajči i jačku dvije zvijezdice.

Veroniki Buzolić iz Mjenova sve najbolje za krugli i 40. rođendan. Nja cijela velika obitelj, osobito muž i Andre i sini Tobias i Laurenc joj od srca želju sve najbolje, čuda zdravlja, veselja i sriće. I da more uživati žitak i da ostane tako ljubezna i jedinstvena kod je. Mi te svi imamo jako rado. Živjela draga naša Veronika. Za nju stoje sada na programu Tutti Frutti i stvari lagane. Ovimi posebnimi čestitkami smo došli na kraj našega muzičkog magazina. Nekate zabit i zutra morate u isto vrijeme opet slušati koncert po vaši želja. Bi me veselilo ako vas smim opet pozdraviti. Za danas veli Angelika Reimann-Mariel, lipa hvala za vaše zanimanje, imate još lip večer, s Bogom.